Bobo Bayan Ba. Go go yalanji. Ngayo garain. Yalanji jalbo jungkurji. Wobulkura.